Is go cóthaigh staróil áirithe ar dús chun conra Maastricht a thuiscint. Cuireadh tús leis an dúnsca de lárpach díreach tar éis léarscuis an dara chugad domhanda. Bhí rialtas na hárpa máte ar chugad eile a thachaint. Thándar an dúrim go bhéad bhí siocháin mhóin a bhaint amach tré chóireach na mbíoch. A bhuaileann in inga bhailtacht cruthaíodh an cóphobal árpach do ghuaill agus cruach in 1951. Tháinig cóphobalach na mbíochta na hárpa agus an cóphobal árpach duine bhadmhach ina dhíagsán in 1947 le conra na roimhe. An chéad céim chun cín eile a bheith an ónstrom árpach éanar in 1986, a raibh sé mar aim leis marga éanar a chruthú a cóphobalach na mbíochta na hárpa fé 1992. Leis an marga éanar chin tófaí saorglóiseacht d'éirí, seirbhísí, daoine agus capital. Ach fe dhearan in 1980, bheith Beilstáid cóphobalach na mbíochta na hárpa go raibh gá ann le lán fortuna is dlúithe, ní hóáin ar bhán ach na mbíoch ach ar bhán polaitiúil chomá. Ar an 16 adhaí feabhar 1992, shínigh an dá Beilstáid déag a bhíodh na cóphobal árpacha ag an am conra Maastricht, ar bheith an conra ar neantas árpach an tanam ifig gaol atá air. Shínigh é in Maastricht, cathair an iar-dheisceart na híseoltíre. Tháinig sé ar bhfeidhm ar an gcéad lá de bhí na samhna 1993 nuair a bhí na Beilstáid go léir tar éis é a dhéanamh nó. Ba conra ceannmhaldaíoch é conra Maastricht ar go leor slite. Ar an gcéad dul síos, bhunaigh sé an taontas árpach ar bhonn fuair múil, agus den agéantas níos cóháite agus níos cuimsithí de chóphobalach na mbíochta na hárpa. Rud nua agus suntas a cheile tug agusteach le conra Maastricht a bheith saoránacht den aontas. Leis an grionceap nuasán bhí saoránaigh an ann boga agus cónaí féhir se leistigh den aontas árpach. Thug sé ceart chun bhótála dóibh chumá, mar réon le ceart chun seasamh adócháin áitiúla agus árpacha in éon tír in san aontas. Ar an tlíosán caithíodh breistint níos láidre de éonúlacht agus éontacht árpach. Ceantas na gnéithe ba húntasí de chonra Maastricht ná an tróirflána leaga go mecha ón don éontasach na mbíochta agus airgadíochta. Tréad san tugad isteach an euro ar deire mar airgad bheith chuitan. Bhí sé mar aimne sin borra chuir fé chósaíochtach na mbíoch agus trádáil os taiste le éascú a measc chiartha an éontas. Chruthaigh an conra éontas árpach bun ar thrí choún. Féin géad choún cúdaíodh na cóphobal árpacha, agus bhí bartaiseach na mbíocha, thóisialta agus chóhéil in san áire bhán. Siar bhí sa dara choún ná an cóbhartas achtach agus slándála, a raibh sé mar aim leis láfacht achtach agus straitéir slándála éontaithe chin tú. Siar bhí sa tríú choún ná an ceartas agus gnóthaí baile, a bhí díirithe chóir a bharraimú an dlí, cuairsaí brathúnais agus bartais imirce. Chuir an conra go mór le róil pharlaiment na hárpa. Tugad isteach an nósamachta cócintóireachta leis rud a bhéadaigh go cuachtaí reachtacha. Ar an tlíosán denag córeachtóir le cóirla an aontas árpach de in go leor réimsí bartais. Miadaigh tionnach ar na parlamente an gcomisiún árpach leis chomá. Tugad údarás de an tíratháir ar uachtaránacht an comisiún agus an comisiún a gcoitinne a Éva nó Dúil Túdaibh. Ina hántasán naithíodh ráil na parlamente ó thaobh cuairsaí boiséad de, rud a thug níos mó cuachtaí de ó thaobh boiséad an aontas de. Tréis na farbartí san ar ról na parlamente d'éirigh próiseas cintóireachta an aontas níos trí aici, agus beléirú níos fear é ar thoil na saoránach. Denag nua honrú ar chonra Maastricht ina dhíagsán le conairí Amsterdam agus Níos. Shínigh conra Amsterdam ar an dara lá de bhí ar a fáil 1907 agus tháina sé ar bhfeidhm ar an gcéad lá de bhí bealtaine 1909. Bhí sé mar aim leis institiúidí an aontas i inamh níos éifeachtaí raibh fhéad a thucaigh ar an aontas in éagsán. Tug agusteach coincheap an chóir nártathe leis chomá a ligin de grúpa de thiartha an aontas boga chun cín a réimsí áirithe, fiú mar a d'astaíon ó thiartha eile a bheith páirteach ina le héad láthrach. Bhí an talúpach san ríthachtach an freast le na riachtanais agus lasna ag súile a bhí ag aontas árpach a bhí a dul méid. Tré chuid de dhlí an aontas i dhéanamh den chabdal thóisialta, leag conra Amsterdam bé mar thocht na gceart thóisialta, na fostaíochta agus an nabhaid a dhéalaithe. Bhí sé mar aim leis chomá limistéir saoirse slándála agus ceartas a chruthú, as a bhása cóirnis dlúthe idir tíortha an aontas i réimsí amhail cuairsaí tearmann, imirce agus brathúnais. Harrison náirtaigh an conra an cóbhartas achtach agus slándála chomá, tré ról príomh heilor an aontas a chruthú. Tugtar ard an dí an aontas do ghnóthaí achtacha ar an bost. Nuair tugad isteach é, náirtaigh cumas an aontas gníomhú ar bhonn aontaithe ar an ardán idirnáisiúnta. Ina hántasán dhéan conra Amsterdam a chóirú ar na hinstitúidí tré na n-éifeacht túlaachta dheosú, chuir sé leis an nósamachta cócintóireachta, agus féadaigh sé cuachtaí pharlaiment na hárpa.
Sinne konnen nie sein Schäulaffe de wie Fjauer gavil se hen. Agus hanne Schäuer weim gavli en Nixon. Jerig sche den Gudes Moer en entes alle wood en Vedus Moer hanige gedisa. Nu hanig dead dear nuer stach en gavils kaher. Jen sche kugger tu er ulu ne voti se goile. Dafrig sche koyen van Kommissio in Orpig. Agus Vedig sche usaid ne votale trefam la koilehe. But after her bonrichten a chyad son, chon a chintu galan a prosius kintorach da an eantis de ve efog tuil agus efogtoch le lian nias mo balstart.